0: انا نبقى لك باش نقول لكم ليلتكم زينه الناس الكل.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. جوهر اف ام، جوهر اف ام.